sare banka soja ni ni tu fie no ohunu se yesu tu fie no e ga mama chwa ashi wo bi pa